0: Iki bibi cige nyasan tuka nuntu inta kya arasan nantu u nyandi saga santu nyaga sacin nyuntu nyaba sintu nyayu biyo di saga santu nyanto o inin tu sa inta nya nyaku si inin tu ki intu tekunti nya yoke nya santu ka nuntu ta tantu cira kakura fana antu u nyaku untu ina yubi ba nya ki bibi ci ira rai tamani si intu ira rantu si intu ge tunto onto onto anak ku cin intu anak ku ini kuntu rarayo kura iyo sintu nya kaketa si yu sinta vi ini nda rati kunti ki vici sarayo ke nya iyo yu nya yu biyo kusi ini ku ki vici ta tantu nya kue ki kun
1: siete años haciendo radio. RTG 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.